0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Predsjednik španske fudbalske La Lige Javier Tebez oštro je kritikovao FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina zbog načina organizacije svjetskog prvenstva 2026. godine, optuživši svjetsku fudbalsku organizaciju da odluke donosi isključivo u sopstvenom interesu, a na štetu fudbala. Tebes je u povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je pratio svjetsko prvenstvo, intervju za La Gazzetta dello Sport, izjavio da su pauze za osvježenje tokom utakmica bile čista farsa. FIFA organizuje stvari kako njoj odgovara, zbog sopstvenih interesa, a ne zbog fudbala. Ako im odgovara pauza od 27 minuta, oni će napraviti pauze za hidrataciju, bile su farsa. Na stadionima u Dallasu i Los Angelesu radila je klima i morao sam da obučem džemper na tribinama. To nije bila pauza zbog vrućine, već zbog reklamnog bloka, rekao je Tebez. Prvi čovjek španske La Lige smatra da FIFA zloupotrebljava svoj položaj i da mnogi u fudbalu ćute umjesto da se suprotstave takvoj politici. I za kraj sljedeće, švedski skakač s motkom Armand Duplantis morao je da odustane od daljeg nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu. Popularni Mondo ima problema sa butinom, pa je takmičenje završio na drugom mjestu. Duplantis je bez problema preskočio 5,60 metara, potom nije uspio na 5,85, ali je iz prvog pokušaja savladao visinu od 5,95 metara na olimpijskom stadionu u Londonu. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a čitajte i portal Cetinski list. Do slušanja.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Battle Mikey is back.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
1: Cetinje Info.
2: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Fudbaler Lovćena Petar Vujović nalazi se na spisku igrača koji će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Spisak je objavio selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Vladan Savić.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori danas oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a u drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 25 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
3: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Predsjednik španske fudbalske La Lige Javier Tebez oštro je kritikovao FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina zbog načina organizacije svjetskog prvenstva 2026. godine, optuživši svjetsku fudbalsku organizaciju da odluke donosi isključivo u sopstvenom interesu, a na štetu fudbala. Tebes je u povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je pratio svjetsko prvenstvo, intervju za La Gazzetta dello Sport, izjavio da su pauze za osvježenje tokom utakmica bile čista farsa. FIFA organizuje stvari kako njoj odgovara, zbog sopstvenih interesa, a ne zbog fudbala. Ako im odgovara pauza od 27 minuta, oni će napraviti pauze za hidrataciju, bile su farsa. Na stadionima u Dallasu i Los Angelesu radila je klima i morao sam da obučem džemper na tribinama. To nije bila pauza zbog vrućine, već i zbog reklamnog bloka, rekao je Tebez. Prvi čovjek španske La Lige smatra da FIFA zloupotrebljava svoj položaj i da mnogi u fudbalu ćute umjesto da se suprotstave takvoj politici. I za kraj sljedeće, švedski skakač s motkom Armand Duplantis morao je da odustane od daljeg nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu. Popularni Mondo ima problema sa butinom, pa je takmičenje završio na drugom mjestu. Duplantis je bez problema preskočio 5,60 metara, potom nije uspio na 5,85, ali je iz prvog pokušaja savladao visinu od 5,95 metara na olimpijskom stadionu u Londonu. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a čitajte i portal Cetinski list. Do slušanja.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Pohađanje časova salse moglo bi da doprinese poboljšanju mentalnog zdravlja i smanjenju simptoma depresije i anksioznosti, pokazala je studija istraživača Univerziteta u Oksfordu i Nacionalne zdravstvene službe Oksforda. U istraživanju je učestvovala 121 mlada osoba od 18 do 24 godine starosti sa blagom do umjerenom depresijom i anksioznošću, koje su nasumično raspoređene u grupu koja je pohađala časove salse ili u kontrolnu grupu. Nakon osmonedjeljnog programa, učesnici koji su plesali salsu pokazali su veće smanjenje simptoma depresije i socijalne anksioznosti, kao i veći porast svakodnevnog osjećaja sreće u odnosu na kontrolnu grupu. Salsa može da bude korisna jer kombinuje fizičku aktivnost, muziku, društvenu interakciju i jasnu strukturu, što nekim ljudima može da olakša uključivanje u društvene aktivnosti. Istraživači, međutim, naglašavaju da rezultati nisu dovoljni da bi se salsa preporučila kao samostalan tretman za klinički dijagnostikovanu depresiju, ali bi mogla da bude dodatna opcija za podršku mentalnom zdravlju, posebno kod mladih ljudi kojima takva aktivnost odgovara.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ugledni francuski dnevnik Le Figaro objavio je tekst posvećen Oliveri Katarini, jednoj od najvećih glumica i pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije, koja je preminula u 86. godini života. U naslovu je opisuje kao jugoslovensku divu i zvijezdu Kana 1967. godine, podsjećajući na njen izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Francuski list posebno ističe njenu ulogu pjevačice u filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića. Ovo ostvarenje osvojilo je veliku nagradu specijalnog žirija i nagradu na Filmskom festivalu u Kanu 1967. godine, a Oliverina interpretacija romske himne Djelem Djelem ostala je upamćena kao jedna od najboljih. Figaro podsjeća da je Olivera Katarina rođena u Beogradu 5. marta 1940. godine kao Olivera Petrović. Nakon što je napustila studije prava i provela godinu dana u Parizu, upisala je Akademiju za pozorište u Beogradu gdje je započela glumačku karijeru. Prvo u Narodnom pozorištu, a zatim i na filmu. List navodi i da je pored glumačke ostvarila zapaženu pjevačku karijeru izvodeći pjesme na više jezika, od srpskog i romskog do ruskog, japanskog, rumunskog i grčkog. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti po tekstu Ljubomira Đurkovića i u režiji Ane Vukotić, premijerno će biti izvedena 23. jula od 21 čas na sceni između crkava u Budvi u koprodukciji javne ustanove Grad teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaler Lovćena Petar Vujović nalazi se na spisku igrača koji će 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Spisak je objavio selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Vladan Savić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori do kraja dana nestabilno, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: zavijaju na čelu i zbijaju kapljice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja, al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od grupije ovog znoja.
1: Igrač igra, grupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju, odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednost.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Pohađanje časova salse moglo bi da doprinese poboljšanju mentalnog zdravlja i smanjenju simptoma depresije i anksioznosti, pokazala je studija istraživača Univerziteta u Oksfordu i Nacionalne zdravstvene službe Oksforda. U istraživanju je učestvovala 121 mlada osoba od 18 do 24 godine starosti sa blagom do umjerenom depresijom i anksioznošću, koje su nasumično raspoređene u grupu koja je pohađala časove salse ili u kontrolnu grupu. Nakon osmonedjeljnog programa, učesnici koji su plesali salsu pokazali su veće smanjenje simptoma depresije i socijalne anksioznosti, kao i veći porast svakodnevnog osjećaja sreće u odnosu na kontrolnu grupu. Salsa može da bude korisna jer kombinuje fizičku aktivnost, muziku, društvenu interakciju i jasnu strukturu, što nekim ljudima može da olakša uključivanje u društvene aktivnosti. Istraživači, međutim, naglašavaju da rezultati nisu dovoljni da bi se salsa preporučila kao samostalan tretman za klinički dijagnostikovanu depresiju, ali bi mogla da bude dodatna opcija za podršku mentalnom zdravlju, posebno kod mladih ljudi kojima takva aktivnost odgovara.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ugledni francuski dnevnik Le Figaro objavio je tekst posvećen Oliveri Katarini, jednoj od najvećih glumica i pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije, koja je preminula u 86. godini života. U naslovu je opisuje kao jugoslovensku divu i zvijezdu Kana 1967. godine, podsjećajući na njen izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Francuski list posebno ističe njenu ulogu pjevačice u filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića. Ovo ostvarenje osvojilo je veliku nagradu specijalnog žirija i nagradu na Filmskom festivalu u Kanu 1967. godine, a Oliverina interpretacija romske himne Djelem Djelem ostala je upamćena kao jedna od najboljih. Figaro podsjeća da je Olivera Katarina rođena u Beogradu 5. marta 1940. godine kao Olivera Petrović. Nakon što je napustila studije prava i provela godinu dana u Parizu, upisala je Akademiju za pozorište u Beogradu gdje je započela glumačku karijeru. Prvo u Narodnom pozorištu, a zatim i na filmu. List navodi i da je pored glumačke ostvarila zapaženu pjevačku karijeru, izvodeći pjesme na više jezika, od srpskog i romskog do ruskog, japanskog, rumunskog i grčkog. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci. Predsjednik španske fudbalske La Lige Javier Tebez oštro je kritikovao FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina zbog načina organizacije svjetskog prvenstva 2026. godine, optuživši svjetsku fudbalsku organizaciju da odluke donosi isključivo u sopstvenom interesu, a na štetu fudbala. Tebes je u povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je pratio svjetsko prvenstvo, intervju za La Gazzetta dello Sport, izjavio da su pauze za osvježenje tokom utakmica bile čista farsa. FIFA organizuje stvari kako njoj odgovara, zbog sopstvenih interesa, a ne zbog fudbala. Ako im odgovara pauza od 27 minuta, oni će napraviti pauze za hidrataciju, bile su farsa. Na stadionima u Dallasu i Los Angelesu radila je klima i morao sam da obučem džemper na tribinama. To nije bila pauza zbog vrućine, već i zbog reklamnog bloka, rekao je Tebez. Prvi čovjek španske La Lige smatra da FIFA zloupotrebljava svoj položaj i da mnogi u fudbalu ćute umjesto da se suprotstave takvoj politici. I za kraj sljedeće, švedski skakač s motkom Armand Duplantis morao je da odustane od daljeg nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu. Popularni Mondo ima problema sa butinom, pa je takmičenje završio na drugom mjestu. Duplantis je bez problema preskočio 5,60 metara, potom nije uspio na 5,85, ali je iz prvog pokušaja savladao visinu od 5,95 metara na olimpijskom stadionu u Londonu. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti, ostanite i dalje u talase prvog

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.